0: vad ni ser ledsna ut.
1: Tror jag det. Vi skulle ha utflykt så finns det ingen urka.
0: Vad då urka?
1: Du vet väl, den här grön sommarkorv som är så god. Det finns olika sorter, salturka, bostonurka, ättiksurka.
2: Jag har tappat min affel.
0: Vad då för affel?
2: Alltså jag har kniv och sked, va? Och sen så har jag ingen affel. Och affel som man måste ha om man ska äta urka.
0: Nej men affel och urka, det är inte det som är problemet. Ni har ju tappat get.
2: Vadå G?
0: Bokstaven G, den heter G och uttalas G.

kommer polisen där i mitt ögonställe. Här får inte vem som helst gå över. Nej. Ja, men om vi ger mig en tia, då kanske vi kan komma överens.

0: jag som bestämmer, för jag är polisen. Skolpolisen!
1: Och nu kommer nästa låt. När man är så glad och blå och apigt bra som jag. Har man så många kompisar som man kan tänkas vilja ha. Jag är ju radioapan, cool och hemligt populär. Ändå vore jag nog rätt ensam om inte du och du var här.

0: piel.
1: Alla borde ha en bästa kompis,
2: utom jag då, för jag har

0: Vi är tre.
1: Apilåt.

Radio Oppans knattekanal.

0: Vill du höra en hemligt bra sång? Lyssna på den här.
1: Anna tycker det är nice att blanda en pajala sunrise. Sen bara glå in i bäcken, samma som jag gjorde förra helgen.

Hej halloj, Radioapen här. Ring till min telefonsvarare och önska en låt, så kanske jag spelar den här i min knattekanal. Numret är 08 784 3952. Och du, önskar den apigaste, bubbligaste, bästa låt du vet. Jag är hemligt nyfiken på att få höra din önskning. 08 784 3952. Ring nu!

Den där låten har jag gjort. Fast jag gjorde den utan trummor. Eller sång. Eller andra instrument. Bara banjo. Den spelade så här ungefär. Ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni. Annars var det precis samma låt. Nästan.